0: Ebe milimo mabe ebimi kati na ye ekoti na bangulu.
1: Ndayo e pai nyoso. Tika na kine nayo.
2: Zonge pai nayo. Yebisa o nzamba sali.